di ami kollembu ak nabullo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñi di mat ñu ngi nuyu suñu yaay ju bax madame Mbacke di nuyu itam ñaari domam mam Bintou Mbacke ak Mare Mbacke nek ci cité Assekna ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatou Diouf dekk ci Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nek commerçant nek ci marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye di suñu xarit nek ci Liberté 6 di nuyu itam frèram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gar ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sœuram Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dekk ci Dagapul Morola di nuyu itam professeur Diouf nek ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyom tabarakallahu ñu koy nuyu di ko ziaro di fedeli itam suñu ciofel ci mom tabarakallahu mbokk yi waxtu ñu dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balu wax ñepp seen xarit seen soppe chambre de tijani ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuux nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kët ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañéku lol di kimtan guri ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuss ah fofu nak ba ñu neuy continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wanena ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bimu delu sé mom abdul muttalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré mu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw dooma adama mom dafa bëgg alal ba fokk na né alaluko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak léppam mom dooma adama motax lañu gissoon ci kimtaan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu né ko nañu déllu ñu déllu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon né ni ndox rek lañuy giss mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel la di kewelu jama di kewelu or pur alal joju nak taxna benen xulu jibat ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye ten di waye kewel yi nak ñokay bok mu continuer wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kon yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib borom jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu seppex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtane ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh amadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatul haqq.